0: nako ke ya bosupa amogela dikgogo tsa dikgang jaaka o di balelwa ke nna and Bereng. Kabinete e dumetse go tlhomiwa ga khansele ya Green Hydrogen Industries. Mookamedi mogolo wa Tech Church Leadership Institute Ngipindi Mabunda a re dikgwebo tsa mošwa di na le seabe se segolo mo go ema nokeng kgolo ya itsholelo le go ngotla dipeeletso. Maloko a National Council a emanokeng go tlhopiwa ga tekanyetso kabo ya lefapha la tlhaeletsano le tshedimosetso. Tautona wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o lebagane le dikopo tsa gore a ka rola tiro ka ntlha ya matlhabisa ditlhong a bogodu jwa madi a mafatshe a sele a fitlhetsweng ko polaseng ya gagwe. Baitlhabane ba setlhopha sa M23 se se engwanokeng ke Rwanda ba ikgogela morago go tswa kwa mafelong a le malwa a tlhasetsweng ke tirisodikgoka kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo. Fa tautono wa America Donald Trump o ne a re go emisa ntwa le Iran go ne go tlhokagala moraga gore Tehran e arabele kopo ya United States ya go fedisa ntwa. Ditlhogo tsa dikgang di fela fa o ka emela go reetsa dikgang ka botlalo ka nako ya boroba bobedi.
1: O batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele. Reetsa seromamowa sa gago sa mmamoratwa TYSFM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa bodutu. TYSFM.
0: Ke go nele seemo sa bosa ka bokhutshwane sa tsatsi ya gompikeno. Re tsena mo karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosabo ya pele e meraro metsotso ke go tlogela nako ya bosupa. Ke mogolo yana go tsena ka ura ya boroba bobedi fa ke tlabe ke boela kwa morago. Seemo sa bosa ka bokhutshwane sa tsatsi yana ya gompikeno kgwedi ya na motshegano e bala leshome le bobedi. Bogare jwa Namibia go ka bo go thibile ka mololo kwa ntlheng tse di kwa borwa le mogote kwa ntlheng tse di kwa bophirima le kwa bokone botlhaba. Gope fela ka bogo letsatsi ka mololo le mogote. Toropo tsa lewatle go ka bogo thibile ka mololo, mothito le mouane. Phefo e tshesane e tla foka fa gare go tswa bokone botlhaba e fokele kwa borwa bophirima. Re lebe seemo sa metsi ko Wildfish Bay, metsi a ile tlhatse metso le metlhano go ya kona kwa borataro moswa gompikeno. A ka tlhatloga metsotso e le leshome le bone go tlogela nako ya leshome le bobedi motshegare. A ye tlhatse ka nako ya borataro maitsiboa. Letsatsi mo toropokgolo Halloween thuko le tla tlhaba metsotso e le leshome le botlhano ke go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metsotso e le mashome a mabedi go tlogela nako ya borataro. Fela ka bokhutshwane seemo sa bosa sa tsatsikena ya gompikeno.

ke santse ke le magolo yana le shimela botlhano metsotso ke go ya go nakong ke ya bo roba bopedi ke ga ntse ke jwa letsolo na fela ke ya lo moshono wa tsatsi ke ya gompi ke ena thulaganyo e le ya bosa bo ya pele.

Tumela moretsi wa Trolla Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la labobedi. Kgwedi ya motsheganong e bala lesome le bobedi o dumedisiwa ke Nasishibo Arnat mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe la gona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome.

repeat katsa vivi ompieno le khone re bua ka letsatsi la botsalo la ga me Sofia Shaningwa and o belegwe ka 1959 kwa Otapi wile a tsabela kwa mahatsing a mangwe ka 1980 kgwedi e le ya motsiganong a tsenela katiso ya sešole kakatsega sešole sa People's Liberation Army of Namibia e leng plan wile a ithutela botitšhere kwa Soviet Union wile a dira jaaka molaodi wa kgaolo ya Khomasi le kgaolo ya Omosati ka 2014 wile a tlhophiwa ela jalo go ya kwa National Assembly wile a dira ela jalo jaaka tona wa lefapha la ditlhabololo ditlhabololo tsa ditoropo le tsa magae go tswa ka 2015 kgwedi e le ya Mopitlwe go tsena kgwedi ya Tlhakole ngwaga wa 2018 ka 2017 le gone o ne a tlhophiwa le jalo jaaka mokwaledimogolo wa lekoko la SWAPO. Ee, ke ka bokhutswane la moretsi e le sere se ketekang motsatsing la gompieno kgwedi e bala lesome le bobedi metsotso e lesome le bosupa morago ga nako e le ya borobong re ntse re le mogomoretse mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe.

Dumela moretsi wa tirola setšhaba FM a mogala dikgangtsana kwa leshomele bongwe ka nna sešupo a renat. Komiti ya parlamente e dirang ka molaotheo le merero ya semolao e tshwere ditherisano le baeteledipele ba kgaolo ya Qharas kwa multipurpose center mo Kitmansupo motsatsing la maabane. Molaodi wa kgaolo David Gerse, modulasetilo wa lekgotla la kgaolo Gerard Witbooi, makanselara a dikgaolo, baeteledipele ba ditso le baemedi ba ditheo tse di farologaneng le sešhaba ka kakaretso ba tsenetse kopano eo. Kopano ya tsatsi le lengwe e ikaeletse go sekaseka botlhokwa jwa molaotheo le go batla dikakanyetso tsa gore go ka tokagadiwa eng maleba le demokrasi, puso ya molao le tshireletso ya ditshwanelo tsa motheo. Dipuisano tse ke karolo ya go sekaseka molaotheo le go sekaseka diphetogo tse di ka dirwang morago ga ngwaga tse 36 tsa boipuso jwa Namibia. Komiti e ka tsweletsa dipuisano tse di tshwanang le tseo kwa kgaolong e ya Hardap. Go ya pele, komiti ya parlamente e dirang ka twantsho le huma, ditiro le dikamano tsa badiri e simolotse loeto lwa yone lwa beke kwa kgaolong ya Omosadi le Ohangwena. Maloko a komiti a simolotse loeto lwa bone kwa Omosadi maabane ka go etela molaodi wa kgaolo Emmanuel Shikongo. Moeteledipele wa komiti wa Hekwa Herunga o ne a re loeto lwa bone le ikaeletse go sekaseka diporojeke tse di engwang nokeng ke ka madi a puso le dikgato tse di tsewang go fokotsa lehuma. Motlhankedimogolo wa kgaolo ya Omosadi Gervasios Kashindi o ne a neela tlhaloso ka diporojeke tse di neng tsa engwa nokeng ka madi le tse di ne tsa tsengwa tirisong mo kgaolong eo. O ne a senola dipalopalo go akaretsa le selekanyo sa lehuma le le emeng ka persente tse 50.7 e le palo e kwa godimo ga selekanyo sa bosetšhaba. Palo ya batlhokatiro e eme ka persente tse 41.5. Omosadi ke kgaolo ya boraro e nang le baagi ba le bantsi morago ga kgaolo ya Comas le Ohangwena. Kampane ya oli ya puso ya Libya e tseile taolo yotlhe ya madirelo a magolo a oli mo lefatsheng leo e dira gore go emisiwe dikgotlang tsa semolao tse di tsereng dingwaga di le 10 le kampane ya kwa United Arab Emirates. National Oil Corporation e leng NOC e saenile tumelano ya bofelo le Trust ya kwa UAE go fedisa botsalano jwa bone le Libya Emirates Oil Refinery e e neelang NOC taolo e e feleletseng ya Ras Lanouf Refinery and Petrochemical. Modula setilo wa NOC Mosoud Solomon o ne a re tumelano e ke nngwe ya ditumelano tsa botlhokwa thata tse di diragetseng mo lefapeng la oli la Libya fa e sale ka dikhuduego tsa 2011 a re e fedisa nngwe ya dikgotlang tse di dirileng tlhakatlhakano mo lephateng leo. Le fa kgetse e ene ya sekasekwa ke kgotlatshekelo ya boditšhabatšhaba kgotlang eo ene e amana le go sa utlwane ga dipolotiki tsa kwa Libya. Batlhankedi ba Libya le ba batlisisi ba re kgotlang eo e amana le kemonokeng e UAE e neelang mokhamandara wa sešole Khalifa Haftar. Haftar ke moeteledipele wa kampa ya sešole e mo botlhaba yo o ntse a emelana le puso ya kwa Tripoli kwa kampane ya NOC e leng teng. Moeteledipele wa lekoko la kganetso la Sierra Leone o tlhagisa ka dikamano tse go tweng di mogare ga lehatshe le mo bophirima jwa Aforika le mekgatlho ya dikebekwa e e gwebang ka diritibatsi. Mo lekwalong le le kwaletsweng taotona Julius Madabio, Abdoulaye Kabo yo e leng moeteledipele wa lekoko le legolo la kganetso la APC o ne a umaka ka diritibatsi tsa didikadike tse di gapilweng mo sekepeng se se ne sa setswa kwa motsemogolo wa Sierra Leone Freetown mo bekeng e fetileng.
kala bone mapolisi a Spain ane a itsisi fa ba tsere ditlhobolo le ditone di le mashome a mararo tsa cocaine go tswa mo sekepeng se se nang le flaga ya Comoros mo lewatleng la Atlantic. Sekepe seo se ne se tswa kwa Freetown se le mo tseleng ya lewatle la Mediterranean. Balaodi ba Sierra Leone ba bakisa maemo a amanang le go gapiwa ga kokene eo. Mo lekwalong la gagwe le le bonweng ke ba dikgang tsa AFP, Kabo o ne a bua ka dipego tse di tshosang tsa boditšhabatšhaba tse di golaganyang Sierra Leone, lewatle la bone, maemelo a dikepe le melelwane le baagi ba lehatshe leo le mekgatlo gongwe e mekgatlo e e gwebang ka diritibatsi le e e dirang borukhutlhe jo bo rulagantsweng. Se e ne e le dikgang tsa nako ya lesome le bongwe tse dingwe o tla diletela nako ya bongwe motshegare.

0: Mamoratwa kgosi ya lebang.
1: Wetse jalo thulaganyo mo gaetsho ya ditherisano mo tlatsela gompieno eno e baakantsetswe yana ke modira ka nna Fidelis Kopang o tsile bo kopano jwa baphadima mafelo a beke a tswa go fetang kwa motsweding, mme mo gaetsho e ne le go rerisana le go baakanyetsa ntwakgolo ya molomo ile di wa e lwelwang ke mo kgweding ya Lwetse mo gaetsho botlabo jaanong bo tshwarelwa mo Namibia yo botonna tota se e ne le go ithunya dinta fela hano re editse mogaetso maphadima ba gaketse ke go kopana le go ithulaganya le go leba kwa pele. Thulaganya rona ya ditherisano e tla jana kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse go leka le motsatsi la gompieno ke lebaga jana modira ka nna Fidelis Kopang o tsile tumela ke go sadise sentle mogaetso ke go letse thetso entle go ya kwa pele mo seromo sa rona sa tirelo ya setšhaba nna ke bio fela mokgankgara Lopang wa golobilwe le ka moso gape.

0: O reditse lenaneo la Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong, beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo, ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
2: Sena ke skepe sa ganoa,
0: the submarine.

0: Se ke go bona.
1: Ke sharp wena.
0: Hey, ha ke tshwere ke tlala wa peleng.
1: Itsikana go re wena hela jiko. O nna wa ka ntse di jo hela.
0: Hey, ba ke letse go mona tiki ba tla tswenya nna hela.
1: Okay. It's only that we tlhela ke santse ke cleaner so ga ke se ke di recipe hela.
0: Nna ke tla re mmela.
1: Okay. But TJ ga yo ile market.
0: Oh. Ya mina ne ke batla wena.
1: Okay. So, o ka tsena.
0: Ba ya ne ke tsile go batla engine ya koloi. Ya no ke tletse si e le ba santse re emetse. Ha e goroga gore gore ya no ne ba setse ba o ke ditse di price.
1: Ke a utlwa.
0: Ja no ke tsama ile ga brone yo yotle. A ke a bona le ha ile sipe. A bona ke tsile go wena ya.
1: Eh Jacob ka na madi ya ke na lone hela ke a motshelo.
0: Ha lone a si a mihela. Ke re se tsuna ne ke batla gore ke leke gore ke reke engine ya le ka gore ha ba ka itsa se re ke a go ga ke tsuri ke a go e bona le ho nge tlabe ke setse ke jile madi
1: so ono ba tla bokae
0: ga ne ke batla 8000
1: 8000 DJ Jacob ke ra go ra ha ba ke wa go duela ya madi a
0: ile ho re mo go tswa lona ke bokae
1: 25%
0: ga ne mo go tswa 8000 ke bokae
1: 2000 pula
0: ya me ha go no molato ha se o re nka palo ke go duela 10000 pula bona ha o ka mponela 8000 pula hela na ke tla leka gore ga ke tsoga ke siane le ga morake ke tle ke ye gore ke sa rekisa dikgomo gore ke duele ka nako gore morokotso se kwa nkgatelela.

go tswa gone ko go ba Nasfa ile go tswaletse go le kalo fela jalo motho mo tle mo session sa go sama chao chele tiwa ya safa ma idira jana ke boela kwa morago na no la rena la sosolo ga ke ja kale ya kwa bukutlo re bo ga pere kwa bona kana ko ya bone ka dikhane tshilaganyo ya maitapoloso abash.

madume madume gape mo reetsa tiwa SFM ke ba gape go amogela jana mo thapa menyaletse la gompieno kae ka kae go bitlang le teng a thulaganyo tsa rona ya matlatsana mo reetsa me bao ke tsang gore tsone the drive show tla bontse go tsa jana go tsena ka ura ya borataro e tla ka ura borataro mo reetsa tiwa SFM na lo yana re tlere go tsa jana ka bukutsane ba re ke thulaganyo rona ya tsametsameko e tla re mo raga tsa rona tsametsameko tla wa mogela jana dikhang tsa ura ya bo shupa mo reetsa me mo raga ga dikhang tseo e tla boya go amogela jana thulaganyo rona ya dikhang tsa tseleletsele mo reetsa be fa e tla re mo rago na lo yana re tlere go tsa jana thulaganyo rona ya maemo kwa go di mo thulaganyo rona ya sarenyedisa re tsa sa ruta pudima tseba dumela jalo gore ke go ya go tsena ka ura ya le shome fa ke tla bo ke ntse ke na lo wena ka le motho mo ke go ra ke re ga se go petle nantso ba ile tsebe mampudi tla ke go amogetse

Yeah, tota ke tsa gore ke ntse ke le hale ha ke re ke go neela jana ka setlhopha se le sa Mamelodi Sundowns. Ke lebala gore tota metshameko ya bone ya bofelo ya liga e tla tswa e ya go nna tsatsi la gompieno jana. E tla tswa ya go nna tsatsi la gompieno jana. Ke gore ga ke ra bosupi jo botletseng ke ntse ke tla ke leka go ka leba sentle boammaaruri, mme o ka re no, ke dubela gore go na le metshameko ya bofelo e e saletseng kwa morago mo bekeng e e tlang. Ga e ka be e le gore golo ga go bokoanyana, ga ke ra ga e ka be go le gore go bonakonyana ka bo ke go dineela jaana instantly. E re ke leba jaana megala yaka le go eleka ga kere jaanong bogolo ke ditsa jaana go tswa mo megaleng le tenetentire bokoa golo go nyenyane gore jaanong makete ke boe gape ke leke gore ke batla go tlhomisetsa fela jaana ka metshameko e gareng ga setlhopha sa Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates. Moreetsi wa me ke se ke batlang go se dira fela mo nakong e.

re ba se ba bile ba re bang fela go ya kona go nya boshupa mo re tsa me se tse ke la ke le ka go ithulela gore jaanong se ke go leka go ka netefatsa fela gore metota o tla tswa ya go amogela jaana dikhang tsa ura ya bo shupa mo pirmaneng ya letsatsi la gompieno motho metloske o se ke wa re gongwe ke tla ke go didimaletse gore ja setse ke tla ke lwa le tsone ka ebile jaanong dikgang tse di tla jaana go tswa kwa toropong ya go babas jaanong go ya ka bokoa jwa ditshipitse go reelang gore jaanong o tshwanetse gore ke tle ke lebe gore me tota re ke ya go dithula ka tsela e ntseng jang fela gone go ka go neela jaana dikgang tsa ura ya bosupa.

Danko, danko, mre tsua me jokra jere ae ngwa di tlaba se di mla te ezra ne barake ne things kabugza ne mwa gre kwezan ya tlama bone mwana tina ati mre tsua me le khale ki bada fa midre kanang le mashmama bidle bone fela kwa ya kona kong kio wane ya bo shupa ya tarka uri ya bo shupa mwta metle

Dumela moretsi wa Tiwa SFM ke bo ga pitlwa mo gela jana mo Phirmaneng ya letsatsi la gompieno moretsi ya metse go na jere kae ke bokae go ipitlang le teng gore jana ke go amogela jana ka bo itumela jo bogolo jo go ra tshere ana lo yana re tletse jana maitisho a rona thulaganyo ke rena maema kwa go dimo thulaganyo ya rona ya sarenye di saretse sa ruta prima tseba kae be kae go ipitlang le teng gore jana ke go na jentse ke le fa go tsera jana ka ura ke yone ya le shome fa ka nako eo ke tla bo ke boela ko morago me kontla mo go ra jere ke tlhana jentse ke go tshwara tsigana di khang tsiri go gape moro jentse ke tla ke tlanya tlanya ka tsedingwe tse eleng gore mona kong e gaudi itse moretsi ya metsi dibela jalo tota ka leo ke go ra jere ga se ya gope mo se ba ile tsebe

e o tlaa go botsa sentle fela gore yaanong gore wa e batla gone yaanong ya ke tla reng ditlhamo tsa malatsing a segompieno di a bo di tla ka melaetsa e leng gore tota ya bo itile moreetsi wa me melagale a nalo yana re tle re ye go tswela jaana thulaganyo ya rona ya maemo a kwa godimo thulaganyo ya rona ya serenyedisa re tse sa ruta podima tseba moreetsi wa me ke gore a kere ya a nalo yana re tle re ye go leba jaana ka bokutsane tse dingwe gape dikgang tse go tlang go buiwa ka tsone me fela ke tsaya gore ke e nngwe ya dikgang tse ke ileng ka go di tshwarela jaana go gongwe mo bekeng e e fetileng ke ntse ke tla ke go botsa dipotsonyana tse e leng gore go bonela ga o kare di ile di a nna thata dipotso tsa teng mo reetsi wa me o kare di ile di a nna thata o sa itse gore me tota gore o di tsene kgakae o dipote kgakae ke ile kare tlogela moreetsi wa mehela ke tla tswa ke kopana le ene tota ke tla ke moneela gore nna mampodi ke ile ke a kgeleisa ka tsela e ntseng jang ke kgeleisa ka diphologolo ka go farologana utla fela fa ba re ke ile ke a lemoga jalo gore seo sepeba ba re ke ile ke a lemoga jalo gore seo sepeba ke gore a ke re tota ke ile ke a kgeleisa ka ka diphologolo ditshedi ka go farologana moreetsi wa me yaanong ba re mo bekeng e ke go tlela jaana ka go kgeleisa mo ke ileng ke a tsaya peba maloba.